0: No, no, le canzoni a voi sapete insieme, please, please, le canzoni.
1: Asko hajutjuni gjera kujnës i vecek, a meni kare vorë vorë, i laru pasër në zullan, i laru pasëran alu uzen, jev mishë të bardanan të vorë hajen. Aratë se zi voshta ka vorë ka voqa e shkanda, cera që fonarë të mënë e pekat, asa.

0: Karum, Pajc ko cajnë, ishte mëna, Korë bahas, me sërdu.
1: Askerko, mek pa në shanapamën e nanë, Zajra he gore ransa zen, nëng iraru bitësi denk. O vol haje, nero gamila qko biti denk, iraru lav gohmedo bitës nëng, o menët meni në shanapani bes, bit parçlanant je bit parçlasin e. Që mamë? Inshallah, Khosim, make it to the upper, I'll drive you.

0: No, no, mecați zona voi să aveți în ziua, please, please, mecați zona.
1: Asko hajëtjuni gjera kujtë në si vecek, a meni kare vorë vorë, i laru pasër në zullan, i laru pasëran alë uzen, jë mishë të bardanan të vorë hajën. Aratë se zi voshtë të ka vorë ka voqa e shkanda, cërë arqë fonë arë kjumën e pekat, asa.